Sifuru mali e lena le faile le punia lava ama le latou sao mo tatou lene ia se tonai. Ia mantua vai o lena ua fatua e te imai o lena vua ia sauni atu ia I fale oloa mua fatunga o le asoa fuia. O le fungata mafa ia mua tona I taiao ia po nani foi. Ia faso soa leila usi leni ia naue ia le fale oloa e tango fie ia le talo. Ioi, ole